glavi da nas je utorak genijal više druga betonski pastir čuva svoju ogradu a Beograd te zove na svoje visoke platforme.